0: gbogbo awon oluko ewe
1: chineke na imela chineke imela
0: ogbo yin mo ki o
1: imela imela papa
0: ako ojumo
1: imela imela imela imela
2: chineke na imela
0: gbogbo awon oluko ewe Sunday school teacher gbogbo awon asona
2: chineke na imela
0: awa ni lojo mu